1°C 가재. Yana Ürümçidan kelgusi 3 kunlik havo rayiga qarasak, bugun kunduzning kechigacha havo ochiq, temperatura 17 dan 31 selsiy gradusgacha. Ata kunduzning kechigacha havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 18 dan 31 selsiy gradusgacha. 10-sinfda kunduzning kechigacha havo bulutliq bo'lib, keyin tutiladi, temperatura 17 dan 32 selsiy gradusgacha havo raydan ma'lumot oldik. Onundan başqa yana proqramımızğa qatnışıb uçur yollayotqan barlıq dostlarımızğa rahmat. Abdukerim əpendimmo bizgə yol uçur yolla turubdu. Çimashan yolları ravan, Şişan yolları ravan, 104-cü tuvan yolları mu ravan degan uçurnu əmətibdi Abdukerim əpendim rahmat sizgə. Yana bizgə müşu ətigənlik güzel salamlarını yollığan güldə bizim qoyğan anlıqçımız Əhmətcan əpendim, yana Tursun Toxta Əli Әпәндім, Қайсар Аял әдіміз, Сәхір Бұл-Бұл әдіміз қатарлық достлағым көптің көп рахмет. Бізге тоқтымай ұчырланы, бәлчен бауланы әвәтіп, программымыздың қолла, программымызге яқтырып аңлап, бізге әмірап оған барлық аңлығычыларымызға ені бір қатым рахмет.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligini tanlang. Jimei Tianxia atirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertidi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligini tanlang. İttifaq yolida. Tianxia baxtısının udulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш сән әт радиосының программылары. Әр минут, әр секунд сізге аңырақ.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxian ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxian rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxian ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxian bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайдаланыш нисбеті 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге аңырақ. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 15.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. Jimei Tianxia ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertudu.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianxia bağçasının odulida. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспеті 142%. Сауғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары. Әр минут, әр секунд сізге хамыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күчірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılıdı.
3: Beijing vaxtı saat 23.